Det er sommer i landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn i bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

irte peor. Det sies at det går en sortkledd kvinne omkring i Sevilla, at hun har grått i 70 år, at skyggen hennes faller langt selv midt på dag, og at rosene visste.

0: når jeg borer.
1: Reidar reiser snart. Det var jo nærmest en farsott i 88, spesielt for den delen av oss som var såpass i alder at du så på 6:30. Der regjerte jo Reidar. Jeg har mer norsk, men først så skal du få høre Toto, Stop Loving You.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Det var Grete Kausland. Hva mann het, kom jeg ikke på I farten. Men Grete Kausland, hun var jo lille Grete, som stadig var på ønskekonserten I gamle dager. Og utviklet seg til en komiker, og hadde mange stykker som komiker. Men musikalsk fra topp til tå, den lille damen. Jeg var heldig å være hjemme hos henne, bare for å lave et intervju for NRK P1. Og da hun var ikke så lang I dama, så hun viste meg inn på soverommet. Der var det to reklameplakater for røyketobakk. Hun var glad I å røyke, dessverre. Det var samme plakaten I fotenden og ved hodet. Det var den reven, jeg husker ikke hva den heter, den reven som var på pakka. Noen plastpakker som var den gangen. Ja, ja, nok om det. Tiden går. Den side består, husker jeg, en annen reklametekst. Da skal vi avslutte med en sang som heter «Nu det godt at leve». Og Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Husk å gå inn på 200vekkmenn.no. Der får du høre mer. Og så høres vi om en uke. Ha det godt så lenge, og vær så god. Nu det godt at leve.

0: da. Det var Romeo and Juliet, og det var Soap vi hørte. Nå skal vi til en artist som, eller en gruppe som heter Jorgos. Jeg vet ikke så veldig mye om dem, annet at de hjemmehører i Sverige. Og melodien som kommer her, den heter Volevo Boom Boom. Ja vel, vi får bare se da. Her er i hvert fall Jorgos og melodien Volevo Boom Boom.
1: L'amour.
2: De l'après-midi.
1: Oui, et toute la nuit.

0: Ja, her satt jeg og rocka på, jeg vet du, og... Ja, her satt jeg og rocka på, jeg vet du, og glemte jo nesten da at plata var over. Så det er nå det. Men vi skal jo ikke gi oss der. Hvordan er det med deg hvis du blir frastjålet bilen din? Og så går det et års tid, og du finner ikke bilen din igjen. Og så plutselig så ser du den i en bilkalender som ligger på en bensinstasjon. Da er det kanskje ikke så mange av dem igjen, men hva ville du gjort? Ja, en vet i hvert fall hva han ville gjort, nemlig vil i røret. Og ja, vi setter i gang.
1: Hvordan er norske skjel?
2: Ja, god dag, dette er Turteland som ringer. Jeg lurer på, kunne jeg få snakke med den som er ansvarlig for utgivelse av denne kalenderen som ligger på stasjonen, bilkabelkaten 97?
1: Ja, skal vi se. Jeg prøver Bull da.
2: Ja, god dag, Bull.
3: Ja.
2: Ja, god dag, dette er Turteland som ringer.
3: God dag.
2: God dag. Det gjelder denne bilkavalkaden 97, som jeg forstår at de har ansvaret for.
3: Ja, det er vel å trekke strikken litt langt, kanskje.
2: Jaha, nei, ikke vet jeg. Nå har jeg snakket med diverse personer som da leder ansvaret til dem, og en...
3: Ja, det kan vi godt, for dette kan vi lede rundt så lenge vi vil, for bilkavalkaden er vel egentlig det er noe som vi er med på.
2: Jaha.
3: Og vi er på ingen måte, vi har ikke noe, men ok, kom igjen.
2: Ja, jeg håper å si, jeg er ikke sint, jeg er rett og slett forbannet, og så ikke misforstå den vennlige tonen. Men det som har skjedd, det er at på oppslagssiden der, så er det et bilde av min bil.
3: Å, jaså?
2: Ja, og det ligger ute i katalogen, så er det også et bilde av min bil.
3: Jaså?
2: Og det er jo jeg ikke blitt kontaktet om.
3: Nei.
2: Nei. Og nei. Hvordan kan slik foregå?
3: Ja, det må jeg si at det aner jeg ikke.
2: Og det som er det forferdelige, det er jo at denne bilen har vært stjålet, og jeg har ikke sett den siden i fjor jul.
3: Bevares.
2: Ja, så det store spørsmålet for meg er jo, jeg mener, en ting er at bilen er avbildet, men hvor pokker er den?
3: Uffa meg, det er fælt å le av det, men det var jo nesten komisk.
2: Ja, det er komisk, men hva gjør jeg?
3: Det eneste jeg kan hjelpe til med.
2: Kan ikke de ordne opp i dette, og så ringe meg tilbake?
3: Selvfølgelig kan.
2: Jeg har jo, jeg blir jo helt fortumlet. Ikke nok med det at bilen har vært borte nå i over et år. Men ja. Så dukker den opp da på et stykke papir.
3: Ja.
2: Og der kan jeg jo ikke kjøre den.
3: Nei, det var jo meget mystisk.
2: Ja. Men ring til meg, Bull.
3: Ja.
2: Ja. Og det er da Willy Røre P4.
3: En gang til.
2: Willy Røre P4.
3: Men er dette, håper jeg, er vi fremdeles på alvor, eller?
2: Nei, ja, nå er vi på alvor. Altså, vi var på tull, men det er, altså, at det er Willy Røre P4, det er på alvor.
3: Ja, ja, det skjønner jeg nå.
2: Ja. Så det har du vært med på da, vet du.
0: Ja, sånn kan det gå. Men vi skal videre fra Vill i røret og bilkalender til Samantha Fox. Og hun har gjort sin versjon av en melodi som vel mest kjent med, som vel er mest kjent med, skulle jeg jo si da, med Dusty Springfield. Men melodien heter altså I Only Wanna Be With You. Ja vel, vi setter i gang. Her er rett og slett Samantha Fox.

Det var pickup truck, det, ja, det var altså sånn at det var Dirty Boots vi hørte. Så skal vi til nok en artist, og denne gangen så det en artist som heter Spencer Hatcher som ligger klar, en melodi som heter Honky Tonk Hideaway.

Det var sånn at det var Cody Johnson det, og Blame Texas Takedown da. Vi skal til noe som jeg håper jeg uttaler riktig, Lucy Pale, og melodien som kommer her, den heter rett og slett Best of Me, og den skal du få her i Country Expressen. Skal vi se om ikke vi får med oss den godeste damen.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.